0: Nehala Cmoka.
1: Jo, ja, tez nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku kepa.
0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3 plus 1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.